Chiragi paru du shimba samo di la di je ne de sem la di pa me che cha pa me di Chinche lo le shindo de le nyan ye le de be ta chi Du sum do no ba shupe san je tam je kyang Chiragi paru du shimba samo di la di ne la na me ba yang da pa chong chong chong

Cha se lo di je je ba cha chung ba yang la ba zong pe sang ge rin bo che da pe ma la ra tu shu ba sang ge rin wang ge ge bo la cha se lo di da la so de chu je chi ge ge kam tam je la di je je ba cha chung ba yang la ba zong pe sang ge gang chi ye je shu de su shin she pe sang ge chum de di da tam je da la hong su se da ge ge wa di da ge wa tong wa